vlády, biela technika, direktno švenion, aj zadu jediný še proletali prostorima, kad nešto nevalja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odma do temelja, preduzimačima vas da.

ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu.

odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.